Na na nya nya ka he pu we ngi ti am da tra we na na nya nya ye amu wa yu nya nya.